Silvana Milotić. Škola. Vrata su se oprla, škola je počela. Borša je teška, to je vela greška. Meštrica je dobra, a školan sam ja.

0: Jelly is Yama 7.
1: Sympathy for the Devil vječna po izboru našeg Branimira Hercega u 9.46 u ovim zadnjim minutama druženja s jutarnjom ekipom Radio Rijeke. Svima želimo dobar dan, odlazimo malo u naše krajeve od Senja, danas Hreljina pa i Crikvenice, ima tu svega. Naš stalni suradnik utorkom ujutro s portala Tunera Info, Anto Ravlić. Dobro jutro, Anto.
2: Dobro jutro, pozdrav vam i slušateljima.
1: Pa ajmo mi odmah, da ne bi slučajno produžili pa da nas Lena ne izbaci iz studija, ajmo čuti zgodnu morsku priču iz Senja.
2: Da, evo, kraj sezone, znamo za taj naš Velebitski vinovski kanal da su predivni, ali isto tako i opasni, zone neoprezne. Evo, bio sam jučer kod kapetana Lučke kapetanije Nenada Bugarina, koji zaista ima iskustvo više od 30 godina spašavanja, pričam i o svojim prvim spašavanjima. Naravno, tu ima i veselja i zadovoljstva kad spasite, ali ima i, i onih drugih osjećaja. Evo, prvo spašavanje je završilo, život su izgubili otac, sin i ujak, i žena je ostala bez njih trojice, tako da evo. Ali evo, ima i puno lijepih priča. Ove godine je Lučka kapetanija Senj, koja pokriva više od 40 milja od naše obale, i to opasne obale, u 17 intervencija spasili su 30 života. Evo, brojke su gotovo nevjerojatne. Ali evo, kapetan je pričao i o tome koliko iskustva znači u kanalu, ali opet je upozorio da čak niti iskustva nije presudno da zna prevariti ljude koji 30 godina plove. Rekao je da imate pola sata od prvog daška bure do orkanske bure, tako da znate navić sat. A zanimljivo je, pričao je o trendovima kroz godine, pričao je s kim su se najviše borili, kaže da najmanje problema imaju se klasičnim nautičarima, a najviše problema sa trendovima. To su nekad bili luft madraci, pa su bili windsurferi, pa kajaci, a znamo danas koje najveće nesreće ili šupovi.
1: Da.
2: Naravno, ne supovi, nego neoprezna supovima. Zaista može čovjek svašta vidjeti. Još iz Jadra na Krkić, još ko mogu razumjeti, ali iz Novoka Vrbniku ili iz Senja tamo u Malu Luku i Velu Luku, to je čista ludost. I evo, zaista je bilo, kapetan kaže, spašavanje u kojima ste na oči gledali kako ljudi ne mogu izveslati jedan metar.
1: Jasno,
2: da pobjegnu iz bura. Ali evo, preporuka, pročitajte svaku priču, meni jako zanimljiva, mislim da je svakome ko voli more, ko ide na more, jako, jako zanimljivo.
1: Da, stvarno se, Anto, ponekad pitam kad slušam ove priče o tim ljudima, uključe li oni nekad televiziju, radio, pročitaju li oni nekad neka upozorenja na internetu, ili to stvarno moraš biti baš ono prazne glave. Ponekad se divim, evo iskreno, malo takvim ljudima, ali dobro, sva sreća da su životi spašeni i da imamo dobre brojeve kad je riječ o tome. Mene jako zanima ova modna revija na Hreljinu, iz razloga što sam ja čula da su te manekenke u rasponu godina od 7 do 77.
2: Pa evo, ja nisam sigurno čovjek koji zanima modne revije i moda, ali gore je jako lijepo. A jako lijepo upravo zbog tog raspona godina, i jako je lijepo da to nisu prave manekenke, nego da su to žene s Hreljina i okolnih mjesta.
1: Jasno.
2: Koje zaista lijepo tu ulogu odrade. Vidi se da one uživaju, zaista je publika puna, zaista se traži mjesta više pred kućom Rohnić. Treći put je to manifestacija. Lijepo je da je udruga umirovljenika Hreljina organizira uz podršku mjesnog odbora.
1: Sjajno.
2: I lijepo je bilo na Hreljinu, puhalo je, bilo ugodno u ovom paklu po danu, na večer u 8 sati, mislim, koji je ostao sat vremena da je tražio duge rukave.
1: Dobro, s obzirom da nisi tip od mode, onda te neću pitat kakve su se kreacije nosile i to.
2: Teško bi ja moj.
1: to ćemo Anto preskoći.
2: Ja sam se koncentrirao na lijepe žene. Evo to.
1: A dobro, a onda pošteno. Evo, nemam ti tu šta za zamjerit. Dobro, i nogomet, odnosno imamo i sport za kraj, ali bome čini mi se nije im bilo lako s ovim temperaturama. Još da kažem da sam jutros pročitala na Državnom hidrometeorološkom zavodu, čini mi se da je Senj gorio u 5 na 28 stupnjeva.
2: A da, evo, zaista su temperature problem. Preko dana čovjek preživio, onda dolazi ta noć. Ne znam da li gori dan ili noć. Evo, nogometaši su krenuli u ligu. Prvo sam bio u subotu na utakmici u Senju, bilo je paklo, nije sam mogla disat, ali evo, problem je što se pokvario na automatske DHMZ-a, pa nismo znali kolika je temperatura, ali bila je sigurno preko 30, ali drugi dan je turbina igrala protiv zameta u Crkvenici, kad su krenuli u 17 sati, bilo je 33 stupnja, na povremenu su mi dečki rekli da se ne može disat.
1: Da.
2: I zaista, evo, da li mora igrati dečki u 17 sati, da li mora to sve krenuti krajem 8. početak 9. kad imamo te zime koje su vrlo blage.
1: Da.
2: Ne do Bog da se nekome nešto dogodi, onda bi se raspisali 10 dana, pisali bi o tome, a mislim da je bolje biti pametan pa ne držati se tog rasporeda. Nije svjetsko prvenstvo i nije Trump tamo, pa da moramo paziti.
1: Da, da, zaista se slažem da je u momentima nehumano. I za kraj dobra vijest, odnosno nije dobra vijest, ali je dobra što je završio u pritvoru. Imamo i paljenje vatre nakon svih mogućih upozorenja na otvorenom i čini mi se da je izgorio, odnosno ne izgorio, nego da je požar zahvatio jedan objekt.
2: Da, evo, zapaljena je vatra na otvorenom u zaleđu Novom Vinodolskom u Crnom. Ta vatra na otvorenom je zapalila gospodarski objekt sa 400 bala sjena, a još je veći problem bio što su bila dva ždrijebe u gospodarskom objektu, ali evo, zahvaljujući vatrogascima 97 Marino, spašeni su ždrijebe, ugašeni požar, ali evo, čovjek koji je to prouzročio završio u pritvoru, tako da će imati vremena da razmišljati o tome šta je napravio.
1: Poznat javnosti kao piroman ili...
2: Ne spominje policija, samo daje godinu.
1: Aha,
2: tako
1: aha,
2: da,
1: ne znate.
2: Koliko sam shvatio iz konteksta, nije piroman, nego tako nešto se gasilo, ali evo, to više informacije sigurno je policija koja, naravno, zbog istrage ne daje sve detalje.
1: Da, jasno. Dobro, Anto, uglavnom si nam donio dobre vijesti i na tome ti zahvaljujemo. Jedino što od mene imaš jednu zadaću, da iduću modnu reviju na Hreljinu, molim te poprati i taj modni segment pa da možemo malo iskomentirati. Dogovoreno.
2: Moraš se educirati, imam godinu dana.
1: Može. Anto, hvala ti puno. Isto vrijeme, isto mjesto za 7 dana. Netko će te već dočekati. Hvala ti, čujemo se.
2: Pozdrav vama i slušateljima.

to bi bilo to. Budili smo se od 6, iskreno nadam se i razbudili. 28. nam je u Rijeci u 9 sati izgleda. Danas još jedno prženje za utorak, a onda držimo fige da ćemo se uskoro i malo ohladiti. Puštam vam ekipu, puštam vam Domagoja Zorića i Branimira Hercega, prepuštam vas Leni, ja sam Mateja Krmpotić. Čujemo se već sutra, pusam.

0: Roll with it, Steve Winwood. Ako se ne varam, jutro sam baš zahvatila kad se Elena najavljivala oko 10, isto je bilo nešto sa roll. I baš je rekla, sad ćemo se mi zarolat. E, sad ćemo se i mi zarolat. Svi se rolamo danas. Dobro, 14:13, mi smo se već čuli u emisiji Zovi doktora, ali službeno otvaramo poslije podnevnu šihtu. Ali ja nisam sama. Od danas čućete u našem eteru i našu kolegicu Marijetu Nekić. Marijeta, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Marijeta inače je osoba koja jako brine i u našem webu, ne uvijek, ali kada brine onda je to onako par excellence. A evo sada ćete ju moći čuti i u programu Radio Rijeke ponekad, pa evo recimo danas. Tako da smo nas dvije danas skupa, jesmo?
1: Jesmo.
0: Kako si?
1: Dobro, evo, uzbuđeno, nervozno, svakako.
0: A dobro, to je tako normalno. Šta smo im pripremili za danas? Danas je neki poseban dan.
1: Da, danas je poseban dan, Međunarodni dan pismenosti, ako se ne varam i Svjetski dan fizioterapije, mm-hmm. tako da svašta nešto.
0: Dana. Da. E, pa ćemo o tim nekim stvarima kroz program do šestice, isto tako ćemo vas i nagrađivati nekim ulaznicama, ma sve ćemo nešto, ali ono što ćemo prvo je baviti se
1: sportom.
0: Sportom, vrlo skoro, ostanite uz nas. A sve sam rekla osim ljudi koji su s nama. Lucija Fanton za tonskim pultom brine već neko vrijeme, a i u glazbi se brine već neko vrijeme, Ana Marija Ilić, tako da to vam je danas ženska dobitna kombinacija.

0: Thursday's child, jesi ti možda rođena u četvrtak? Jel znaš?
1: Mislim da je bio petak, ali moguće čak da je četvrtak.
0: Ja vidiš, vidiš, da. Baba Gatara. Nego, ja ne znam koji je bio dan, ali nama je svakako danas bio utorak. Nadamo se da je i vama utorak.
1: Ili je?
0: Pa je, to su sad neka pitanja. Uglavnom, odjavljuje se poslijepodnevna ekipa za danas i ostavljamo vas u dobrom društvu. Samo su bile Marijeta Nekić.
1: Halo.
0: I ja sam Vedrana Lisica Pavlović i s vama je Lucija Fanton u nastavku i dalje, ali i Albert Petrović dolazi uskoro, prema tome pojačajte radio. Ala boh! Oh.

sad, idealno vrijeme za uletit, za reći dobro večer još jednom. Javio bi se ja još i prije, bilo bi malo neprikladno da u onom dobro jutro svima kažem dobro večer svima. A zapravo muljam. Zapravo sam čekao dozvolu od Luce da se oglasim. Dok ona ne kaže, ja ne pisnem. Nije to da se ja bojim žena ili nešto to, nego jednostavno više ih je. A opet s druge strane, Bedrana je rekla da će uskoro doći, pa rekao šta je to uskoro? Prije sam došao nego sanacija ovog otpada, to je isto uskoro. Još da kažem da nam glazbu bira Branimir Herceg i da će nam uskoro doći Damir Milčić, uskoro, onda sam najavio skoro sve. Koliko nam je Rijeci, ne znamo još, nisu objavili, morat ću pogledati ovaj RCC. Evo ga, 29, a osjećam se kao 29. A DHMZ kaže da je u Hrvatskoj najtopliji, a je samo neću reći, na kvizu je bilo neki dan, neslužbena prestolnica Čeha u Hrvatskoj, a ja ću vam reći još i da navodno imaju najbolji burek, ne razumijem se, ali tako službeno glasi da imaju najbolji burek u Hrvata, možda i u svijetu. I sad jedno svetogrđe, burek sa sirom. A u Zagrebu je najhladnije, 24 gore u hladnom Zagrebu. O stanju na cestama, nema nešto posebno, par ovih vozila u kvaru, a imamo jedan autobus u kvaru na državnoj cesti Udbina Gornja Ploča u mjestu Komić. Vozi se uz ograničenje od 30. Kako neki dan kad su iskočili oni vagoni pa je bio prekinut željeznički promet, onda je putnike prevozio autobus. Sad bi bio red da putnike prevozi vlak.

a u Ligi prvaka večeras za 15 minuta AEK Lask, Klub Briž, Aston Villa, a u 9 Borussia Dortmund, Villarreal, Lille Betis, Porto, Manchester City i poslastica Real Madrid Inter. A meni dolazi i ove 1009. A Luce kaže da bi rađe sladoled nego tu poslasticu. A možda bi, jel bi rađe Jovetića nego Ligu prvaka, jel bi rađe sladoled nego Jovetića, jel bi, ne znam, sad sam se zapetljao.

se sa kapitan Jovetića, a nemojte mu reći, znači utakmicu ću ja gledat ovako sa strane i onda ću ga pitat koji je rezultat, ali nemojte mu reći, to će već biti gotovo.

18.47, iznenadio me ovaj novi tonski realizator. Ja sam rekao uskoro će doći, on je stigao brže nego uskoro, stigao je brže nego penzija nekima. I evo ga, Damir Milčić za tonskim pultom. Nemam nešto važno vam reći, samo da ga isprobamo malo, da vidimo kako mu motorika šljaka. Došli smo do četvrt finala, zapravo osmine finala se igraju, ako sam dobro brojio, na posljednjem Grand Slamu sezone, US Openu, i dogodilo se nešto strašno, kažu, ispadanjem Tsitsipasa, nešto što se nije dogodilo još od tamo 1800 i neke, jel? Od kad se igraju Grand Slamovi, da neće u četvrtfinalu, ni u polufinalu, ni u finalu biti nijedan igrač sa single backhandom nakon ispadanja Tsitsipasa. Jedini preostali je bio Muzeti, koji je, nažalost, izvan stroja. Danas je Zverev Njemac svladao Darderija glatko 3-0 i ušao u četvrtinu finala. Još večeras Tiafoe i Mikkelsen, američki dvoboj. Kod žena američki dvoboj je bio Amerikanka Goff, svladala je Jović 2-0. Odakle Jović? Amerikanka, normalno. Trenutno Sabaljenka igra protiv Čehinje Noskove, a igraće večeras i naš Mate Pavić sa svojim kompićem Arevalom, Salvadorcem, protiv austrijsko-australskog para Midler-Polmans. Austrijsko-australski par Midler-Polmans.

Vardarac, odakle je Vardarac? Ako je Vardar iz Skopja, onda je ovo iz Kopaljac. Ne, Vardarac je iz Baranje. Danas igraju još Zagorec i Istra, a sutra igraju većina ostalih, među njima i Rijeka protiv Vrbovca.

0: jaslica čeka.
1: Znaš, nekad su davno ljudi računali na ruke, to onda bi bilo strašno.
0: Pa i ti sad da ruke, vidi da tipkaš sve.
1: Da, samo brojke, a onda nekakve kalkulacije ipak se odvijaju u pozadini.
0: A, ima se onaj Habakuk.
1: Tako je.
0: Habakuk.
1: Da, lijevo desno se onaj.
0: Ja samo babin kuk, dobro.
1: Tako je, tako je. Premještaj ili promjena poslovnih okolnosti negdje krajem 11. mjeseca ove godine najranije ili krajem godine najkasnije, znači 28.12. je zadnji datum, plus minus tolerancija je 15 dana, znači negdje oko nove godine najkasnije, to je pesimistična prognoza, a optimistična bi bila 23.11. tolerancija 8 dana. Jedva čekam čuti krajem godine što se tada događalo, jer ovo su šanse oko 2/3 ljudi tada ima promjenu na bolje. Vidi se kao ekonomski aspekt i vidi se kao statusna potvrda ili neki oblik već od prije čekane stvari. A kao što vidiš njen opis, ona nešto već čeka. Dakle, to je to. Hvala. Brza, pametna i efikasna rečenica je bila u ovome pismu. Znači, Albert, odlično si odabrao, pa nemamo brige.
0: Prebacit će na objekt u istoj firmi.
1: Neka promjena. Ja ne mogu tako precizno reći, ona šesti objekt lijevo. Ali mogu reći da je to već očekivana stvar, da označava ekonomski plus također i neku bolju organizaciju koja je paše.
0: Meni sad padaju na pamet ovi što su radili Bauštelu gore, znaš, tamo na Taveru, ti znaš to, pa
1: da,
0: bih, pa prvo bili na jednom katu jedno par dana, da bih prebacili na drugi objekt, ista zgrada ono.
1: Da, tako nešto.
0: Malo podigli bi i gore. Dobro, 5 minuta do kraja našeg programa.
1: Hoćeš prognozu drugog poluvremena?
0: Pa, saba, lako je. Ajde, mislim da si pametan. Ajde, reci. 2-0, ali pa znači te upozorim. U nogometu u zadnje vrijeme preokreti su česti i mogući. Ajde, reci.
1: Ja mislim da će u drugom poluvremenu završiti i drugo poluvrijeme. Nemam, Albert, prognoze za nogomete, tako sam sretan sam.
0: Vjerujem i sretan si, dobro. Ovo je bila emisija obilježena, šta da vam kažem, tragičnim poluvremenom u kojem je Real 2-0 dobio Inter. Vidjet ćemo, možda u drugom bude bolje, ali to nećemo znati tek sutra u našim informativnim emisijama. Za sve drugo, obratite se idući utorak Damiru, našem jednom i neponovljivom svakog utorka astrologu Damiru Jovetiću. Damir drugi Milčić, zapravo on je prvi. Damir prvi Milčić je bio za pultom, Damir drugi Jovetić u studiju. I moja malenkost, evo, slušajte nas i dalje.